0: arsenalu. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike, Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić, MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

Škotski muzičar Louis Capaldi, numera Stay Love, bonus single sa reizdanja trećeg EP-a Survive, a sada kao osmi predlog za hit srede zajedničkim snagama Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.

članovi legendarnih Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us, njihov prvi zvanični vokalni duet u karijeri, inače jedan od singlova sa 19. studijskog albuma Paula McCartneya, The Boys of Dungeon Lane, koji izlazi 29. maja, a sada kao predlog broj 9, sastav The Lemon Twigs, numera 2 or 3.

Two or Three, aktualni singl njujorškog sastava The Lemon Twigs, pesma kojom najavljuju šesti studijski album Look for Your Mind. Glasite 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili put e-maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 10, grupa Europe i pesma One on One.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na celokupnom lanč baštanskom nameštaju i ormarima, kao i 20 do 50% na rasveti za spoljašnji i unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

tipični radijski hit. I Mani, i Filatovi Karas remix Don't Be So Shy. Ovo što sada svira zove se Melody for Space Lovers. Potpis Moon Talk. Epizoda koju slušate zove se Disconnected Disco. Radio 202 i Diskoteka Plus.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na deonici petlja Aleksinački Rudnici, petlja Ražanj kod Deligrada u smeru ka Beogradu.

Up and Down, Eddie Huntington, treće mesto, 199. Disco Top 15 liste, liste koje se večeras prisjećamo u diskoteci Plus 202. Stigli smo do samog vrha, druga pozicija za ekipu koja se potpisuje kao The Why Not Space Trouble.

Neki veliki, lepi snovi o boljoj budućnosti su se sanjali 90-ih i to je otelo otvoreno u pesmi koju smo upravo čuli, Things Can Only Get Better. I posle ovih turbulencija i nadanja, kakvih takvih, prijaće nam sigurno svima lepota koja se zove Vlada Divljan Old Stars Band. Nakon što se Vlada 97. godine vratio iz Sidneja u Beograd, obnovio je saradnju sa starim prijateljima iz epohije Novog Talasa pod imenom Old Stars Band. Ova grupa bila je sastavljena od vrhunskih muzičara. Pored Divljana, postavu su činili Zdenko Kolar, Srđan Gojković Gile, Aleksandar Šandorov, Marko Milivojević i Boris Bunjac. Iako smemo, a zašto ne bismo smeli da budemo poetični, sve što hoću da znam je postala autentičan zvučni zapis Beograda iz kasnih 90-ih. Pesma je doživjela i modernu renesansu kroz elektrodub obradu grupe Mini Linija, a ta verzija snimljena je specijalno za bioskopski hit i dokumentarni film o Vladi Divljanu pod nazivom Nebeska tema reditelja Mladena Matičevića. A pre Vlade i Old Stars ekipe, evo jedne stvarno prave i direktne i u prvi mah prepoznatljive asocijacije na 90-te. Za razliku od mnogih angažovanih pesama koje smo pominjali, jel, tog doba, What's Up grupe Four Non Blondes nije nudila gotova politička, niti društvena rešenja i pre bismo mogli reći da je pružila neku vrstu solidarnosti u zajedničkoj izgubljenosti, što je čini vanvremenskom i jednako aktualnom i danas. Čuveni spot na YouTube platformi ima preko 2 milijarde pregleda. I tokom snimanja, kada već pominjemo spot, stilisti su pripremili raznu odeću koju je Linda, pevačica, mrzela jer se u njoj osjećala veštački. I na kraju je snimila taj famozni spot u sopstvenoj odeći, pidžama, šorcu, čizmama i sa svojim prepoznatljivim cilindrom i naočarima, što je postao vizualni simbol 90-ih. Toliko o vizualnom, a sad ono zbog čega jesmo ovde, muzika. For Non Blondes, What's Up?

Volite kod idiote, koliko poruka je stiglo na broj 064-0-202-200. Hvala vam. A još pesama koje bude uspomene su pred nama ove večeri na 202-ci i u ovom bloku izdvojit će se The Wallflowers, grupa iz Los Angelesa osnovana 89. čiji osnivač, pevač, gitarista i autor pesama je Jacob Dylan, sin muzičke legende Boba Dylana. Jesu bili poznati po hitovima Sixth Avenue Heartache i obradi pesme Heroes Davida Bowie-a za film Godzilla, ali ipak najuspešniji bio je single One Headlight iz 96. kojim je Jacob Dylan konačno izašao iz senke slavnog oca, dokazao svoj autorski dar i izgradio sobstveni identitet. Ovom pesmom osvojili su dve nagrade Grammy 98. za najbolju rock pesmu i najbolju rock performance, a iste te večeri njegov otac Bob Dylan osvojio je nagradu za album godine Time Out of Mind, što je bio jedinstven porodični trijumf u istoriji popularne muzike. A četiri godine pre ovog trijumfa, The Cranberries su objavili single koji je lansirao bend u svetsku javnost i definisao njihov prepoznatljiv muzički identitet. Zbog svoje specifične energije, pesma Dreams je postala omiljeni deo hollywoodskih filmova iz serija 90-ih, kao što su filmovi Clueless, You've Got Mail i naravno čuvena serija Beverly Hills, a više od toga ostale prepoznatljiva kao kulturološki simbol irskog ponosa i odrastanja u teškim vremenima. I pre The Wallflowers i njihovog najvećeg hita One Headlight, evo te dobitne kombinacije keltskog folka, jungle popa i alternativnog roka u pesmi Dreams. Ovo su The Cranberries.